0: Immaġina din ix-xena, filgħodu kmini, qiegħed fl-istazzjon tal-ferrovija. Ir-riħa tal-metall titħallat mal-irwejjaħ tal-kafè u tal-ikelet jinħema. Tabelli ta' tluq itebtu bl-ismijiet ta' bliet f'lingwi differenti, xi kultant anke b'alfabet differenti. Żewġ tiħbib qed isellmu lix-xulxin tal-aħħar. Persuna oħra qed tiċċekkja l-backpack tagħha għat-tielet darba. U l-biljett li għandek f'idejk ma juriex destinazzjoni waħda biss, imma ħafna. Biljett li ma jistaqsikx fejn sejjer, iżda kemm minn tles li tivvjaġġa. Dan il-biljett huwa l-pass tal-Interrail.
1: L-Interrail ilu parti mill-istorja tal-Ewropa mill-1972. Il-kunċett huwa mibni fuq l-idea li l-konnessjoni tinstab permezz tal-moviment. Fil-fatt, spiss jiġri li meta n-nies jivvjaġġaw minn bliet u stazzjonijiet differenti, tul il-vjaġġ tagħhom jiltaqgħu ma' nies ġodda. Il-pass tal-Eurail kien diġà ilu jeżisti mill-1959 u kien jippermetti lill-viżitaturi minn barra l-kontinent jivvjaġġaw b'mod liberu madwar numru ta' pajjiżi Ewropej bil-ferrovija. Iżda n-nies li jgħixu l-Ewropa, dik it-tip ta' libertà ma kienx teżisti. In-nies bdew jistaqsu għaliex ma kienx jeżisti biljett miftuħ għar-residenti tal-Ewropa. Ir-risposta waslet fl-1972.
0: Dik is-sena, l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iċċelebrat il-50 anniversarju tagħha. L-Unjoni kienet ġiet imwaqqfa fl-1922 biex terġa' tibni u taqgħad is-sistemi ferrovjarji tal-Ewropa wara l-Ewwel Gwerra Dinjija. Għaldaqstant, fl-1972 l-organizzazzjoni kienet qed tiċċelebra stadju importanti. Għal din l-okkażjoni ħolqot xi ħaġa profonda u innovattiva, pass ferrovjarju uniku li jippermetti liż-żgħażagħ jivvjaġġaw b'mod liberu madwar l-Ewropa. L-idea kienet li jkun biljett ta' darba biss u kien imsejjaħ Interrail. Il-biljett kien jippermetti liż-żgħażagħ sa 21 sena jivvjaġġaw b'mod liberu bil-ferrovija madwar 21 pajjiż. It-tweġiba kienet immedjata, imbijaw madwar 100,000 biljett tal-Interrail. Id-domanda tant kienet qawwija li l-Unjoni Internazzjonali Ferrovjarja iddeċidiet li tagħmel l-offerta permanenti. Iżda l-istorja tal-Interrail ma wafqitx hemm, ejja naraw x'joffrilek l-Interrail illum.
1: Aktar minn 50 sena wara, l-idea tal-Interrail kibret sew. Bil-Pass Global Interrail, issa tista' tivvjaġġa fi 33 pajjiż mill-Gżejjer Griegi sa ċirku Artiku. Jeżistu tariffi mraħsa għal vjaġġaturi taħt 28 sena jew għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena, imma llum il-ġurnata kulħadd jista' jikseb pass u jibda jivvjaġġa bl-Interrail. Qatt ma kien daqshekk faċli li tibda l-avventura tiegħek, żur is-sit web interrail.eu u għażel il-perjodu ta' kemm tixtieq tivvjaġġa. Il-vjaġġ tiegħek jista' jieħu minn ftit jiem sa 3 xhur. Imbagħad għażel il-pass li huwa l-aktar adattat għal ħtiġijiet tiegħek. Il-pass tiegħek jippermettilek tivvjaġġa b'mod liberu madwar l-Ewropa. Ferroviji b'veloċità għolja, linji reġjonali, ferroviji ta' billejl u anke vjaġġi fuq l-ilma f'xi postijiet huma kollha parti mill-istess network. Ħaġa waħda li wieħed għandu jżomm f'moħħu hija li xi ferroviji jaf jeħtieġu prenotazzjonijiet tas-sits.
0: Tista' ssegwi itinerarju li jkun lest jew toħloq pjan kif tixtieq inti. Fl-aħħar mill-aħħar il-flessibilità hija l-veru vantaġġ u int liberu li tagħmel bidliet matul it-triq skont fejn jieħdok il-vjaġġ tiegħek. Dan ifisser li tista' tibqa' żmien itwal f'belt li tassewwa ġbitek, tista' tbiddel id-direzzjoni tiegħek, tista' żżur post sempliċiment għax l-isem jinsema' interessanti. Dan jagħtik iċ-ċans li żżur postijiet mhux magħrufa li lien mill-postijiet li jkunu imlijin turisti. U anke jekk tkun qed tivvjaġġa waħdek, mhux se jkun diffiċli tiltaqa' ma' vjaġġaturi oħra matul it-triq. L-Interrail sar inizjattiva tant popolari li fl-2024 biss il-vjaġġaturi xtraw aktar minn 746,000 pass tal-Interrail u koprew aktar minn 1.4 biljun kilometru.
1: Imma dan għaliex huwa importanti. Meta tagħżel li tivvjaġġa bil-ferrovija, tkun qed tieħu pass konkret lejn turizmu aktar sostenibbli. U fl-istess ħin tkun qed tgħin biex jitnaqqas l-impatt ambjentali li l-industrija tal-ivvjaġġar għandha fuq it-tibdil fil-klima. Stefania Skevi, tfajla Griega, kell 24 sena meta telqiet għalhom itri backpack mimli klit ħfief u kamra istantanja, tfittex ix-xemx tal-Mediterran mit-tramuntana tal-Italja sar-Rivjera Franċiża. u baqgħet sejra sal-belt storika ta' Dunkirk. Ejja nisimgħu kif l-Interrail sawri l-perċezzjoni tal-Ewropa.
2: L-Interrail għallak setun troppu podila.
0: L-Interrail biddel il-mod kif nifhem id-distanza. Mill-irdumijiet meravigliużi ta' 5 terre sa' 20 milja. Ir-raħal mal-frontira. F'tebqa taj nisipruħek fi Franza. Issir ta' f'bliet li jinħassu l-bot sew minn xurxin. Bl-arkitettura distinta tagħhom, l-ikel u l-pasta l-ħajja. Imma fl-istess ħin hemm rabta. Il-pjazzetz pubbliċi jibdew jidru familjari, il-kafetteriji jinħassu l-istess, anka meta l-lingwa tkun differenti. Il-konverzazzjonijiet jibqgħu waslu għall-istess mistoqsijiet, l-identità, id-demokrazija, il-futur. Lingwi differenti iżda fil-qalba tagħhom l-istess Ewropa.
2: Diaforetikes glosses għal stin kardjatus ilidja Ewropi.
1: Fl-2016 saru diskussjonijiet politiċi ġodda dwar l-Interrail. Fil-Parlament Ewropew, l-attenzjoni daret fuq il-potenzjal tal-Interrail li jgħleb l-istereotipi u jlaqqa l-iżżaza madwar l-Ewropa fl-imkien, fil-waqt li jimmira li jagħmel il-passa ħansitra aktar aċċessibbli. L-idea kienet li dan jitqies anqas bħala vaganza u aktar bħala investiment fit-tagħlim, fil-kurzita u fil-fehim aktar profond tal-Ewropa. Manfred Weber, membru tal-Parlament Ewropew, fassal l-idea b'mistoqsija. Xiġri jekk fil-futur nagħtu lil kull żagħżugħ Ewropew biljett Interrail meta jagħlaq 18-il sena, bħala rigal mill-Unjoni Ewropea sabiex ikun jista' jesperjenza l-ħajja ta' kuljum fl-Ewropa tliet ġimgħat.
0: Fl-2018 din l-idea saret realtà. Unħoloq il-programm Discover EU. Dan il-programm jagħti pass tal-Interrail b'xejn lil żgħażagħ ta' 18-il sena. L-għannu li kollom l-opportunità biex jiskopru l-Ewropa kif jixtiequ huma. L-applikazzjonijiet jinfetħu darbtejn fis-sena. Iż-żgħażagħ iridu jwieġbu kwiz qasir dwar l-Unjoni Ewropea u dawk magħżula jirbħu pass tal-ivvjaġġar. Importanti li l-parteċipanti jsegwu regola waħda. Iridu jivvjaġġaw primarjament bil-ferrovija. Discover EU għadu għaddej sal-lum. Huwa inizjattiva ta' Erasmus Plus.
1: L-Interrail beda bħala biljett ta' darba biss u sar qisu rit ta' introduzzjoni. Illum dan għadu stedina miftuħa għal kull min jgħix fl-Ewropa, irrispettivament mill-età ta' dak li jkun. Stedina biex tirkeb ferrovija, taqsam il-frontieri u tesperjenza kifini verament il-ħajja fl-Ewropa, mhux mill-bot iżda mill-viċin. Mela qbad il-pass u ibda l-avventura tiegħek illum. Dan il-podcast huwa miġu plilek mill-Parlament Ewropew.

0: وصل الزمين لنفو تاو. بين الستة ودسة جونيو تدن السنة، مليوني تجتديني تالونيوني أوروبيا سيينو في التسوير تالفوتور تالونيوني أوروبيا بلي فوتاو في الاتسيونيات أوروبي. البرلمنت أوروبيو هو الونيكو كورب تالونيوني أوروبيا إليد ديرتامنت، والاتسيونيات أوروبي وما ويهت من الأكبر أفينيمنتي ديموكراتيشي في الدنيا. بدن السنسلة تا بودكاست نسبيقاو دا كولو اللي عندك بزون تكون تافت ورا الاتسيونيات البرلمنت أوروبيو اللي جيين. F'dan episodju se nkunu qed nesploraw suġġett importanti. Kif tista' ssib sorsi affidabbli u taraf l-informazzjoni uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' miżinformazzjoni.
1: Waqt li l-elezzjonijiet Ewropej qed joqorbu, huwa importanti ħafna li tkun informat sew dwar il-kandidati u l-politiki u l-kwistjonijiet ewlenin involuti. Madankollu l-internet huwa miżgħod b'informazzjoni qarrieqa u b'hekk din tagħmilna diffiċli narblu l-fatti mill-finzjoni. Illum se nesploraw xi strateġiji li permezz tagħhom int tkun tista' tfittex b'mod effettiv l-informazzjoni disponibbli.
0: Ejjew nibdew billi niddiskutu għaliex huwa daqshekk importanti li ssib sorsi affidabbli. Il-miżinformazzjoni tista' tinfluwenza l-perċezzjonijiet u deċiżjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-votazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija entità komplessa u wieħed jeħtieġ li jkollu informazzjoni preċiża biex jifhem kif din taħdem. B'mod ġenerali meta nkunu qed infittxu informazzjoni fuq l-internet, l-ewwel ħaġa li tġina f'moħħna li ndaħlu l-kliem ewlieni f'magna tat-tiftix. Din mhijiex idea ħażina. Madankollu żomm f'moħħok li l-ewwel riżultati tat-tiftix mhumiex neċessarjament l-aktar sorsi affidabbli, dawn spiss ikunu dawk il-paġni web li jkunu rawhom l-aktar nies, jew sempliċiment ikunu ġew sponsorjati.
1: Strateġija ewlenija biex identifika sorsi affidabbli illi tmur direttament fuq is-siti web uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web jipprovdu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-politiki, il-leġiżlazzjoni u rwoli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-sit web uffiċjali primarju tal-Unjoni Ewropea huwa europa.eu. Hawnhekk tista' ssib ħafna informazzjoni li tkun ġejja direttament mis-sors. Kif tista' tara fis-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea? L-ewwel qabel kollox, l-ismijiet tad-dominji tas-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jispiċċaw b'Europa.eu. Barra minn hekk, dawn dejjem ikun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-qiegħ tal-paġna web jissemmew istituzzjonijiet jew mezzi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatti u ċifri fuq is-siti web tal-Unjoni Ewropea dejjem jiġu ċċekkjati u verifikati ma' sorsi xjentifiċi u istituzzjonijiet tal-istatistika.
0: Suġġeriment ieħor u li għandek tfittex kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali verifikati u maniġjati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-kontijiet ta' spiss jipprovdu aġġornamenti u kjarifiki affidabbli dwar kwistjonijiet sinifikanti. Normalment il-kontijiet verifikati jkollhom marka blu ħdejn isimhom li tindika li huma awtentiċi. Barra minn hekk tkun idea tajba li żżur is-siti web uffiċjali tal-partiti politiċi u l-kandidati li qed jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web ta' spiss jiddeskrivu fil-qosor il-programmi u l-proposti ta' politika tagħhom fid-dettall u b'hekk jinuk tqabbel u tagħmel għażliet informati. Huwa essenzjali li tivverifika l-informazzjoni billi tqabbilha ma' sorsi differenti. Jekk aħbar partikolari tkun tidher allarmanti u kontroversjali, iċċekkja kemm din tkun preċiża ma' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta' reputazzjoni tajba jew ma' siti web li verifikaw il-fatti.
1: Fl-aħħar nett oqgħod attent għall-informazzjoni mxerda fuq il-midja soċjali. Fil-waqt li l-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu jkunu utli ħafna biex tagħmel kuntatt ma' oħrajn u biex iżżomm ruħek informat, dawn jistgħu jiffaċilitaw b'mod potenzjali t-tixrid tal-miżinformazzjoni. Dejjem verifika is-sors u l-awtur qabel ma xxerret informazzjoni pubblikata fuq l-internet jew inkella temmina. Fil-qosor huwa tassew importanti li ssib sorsi affidabbli fit-tħejjija l-elezzjonijiet Ewropej sabiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Billi taċċessa is-siti web uffiċjali tivverifika l-informazzjoni minn diversi sorsi u billi tkun kritiku ta' dak li tara online, tista' tidentifika l-miżinformazzjoni u tasal għal-konklużjonijiet bbażati fuq evidenza affidabbli.
0: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi li ma' membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament, u għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice so bile ključne na poti evropskega povezovanja. Maastrichtska pogodba je z uvedbo pomembnih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb postavila temelje za Evropsko unijo, kot jo poznamo danes. Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice sta gradili na tej osnovi. Osredotočili sta se na institucionalna vprašanja in priprave unije na širitev. Pogodbe odražajo dinamičnost in prilagodljivost Evropske unije ter njeno sposobnost izvajanja reform in odzivanja na nove izzive in priložnosti. Unija se še naprej širi in spreminja, zato te pogodbe ostajajo temelj njene strukture in delovanja. Več podkastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Min barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari. Dawn huma numerużi u kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
2: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa. Dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem Kummissjoni u Kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda jiġifieri l-kelma Kumitat tirreferi għall-Kumitati Parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament. Qed tħossukom xi ftit mitlufin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
1: Min barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew. Il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
2: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċiedi liema membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Per eżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitati l-ġdid jeleġġu l-büro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħal President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' sentejn u nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: Hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni, kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati ta' inkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporani speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal-sena, iżda ġi estiż bit-3 xhur. Fih 15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll minn kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjunaw studji u wettqu sitt missjonijiet, u din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bl-isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminat mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lill-kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-presidenti tal-kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-president minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' 2 u nofs. Dan huwa l-korp politiku li jikkoordina l-ħidma tal-kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu li ntqal ftit kliem, kumitat parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju r-rapporti għas-sessjonijiet plenarji.